جب ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب اے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر

ایک دن اپنے ہاتھی پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھتے ہیں سمرن کردے ہیں بھوجن تیار کیتا اس خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جتنے کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں سکھ نے بلایا جا سکھا کبھی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی ہوتر لوکی ناتھ سدگرو ماتا جی یاد کرتے ست گرو دسمیش پتا جی اتنے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروسیا حضور دے اگے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے سکن گا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانا نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی شری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام شری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کرتے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو بات آخو سی کبئیو بات صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بچے صاحبزادے بیٹھے چار تھال ہور پروسے انہوں دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رکھتے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں تے ماتا گجری جی ویک ویک کے پہ کر دی کوئی من کا خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے انہوں خوش رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکھا انہوں گھوڑیاں چڑھ تو حضور مسکرا ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی تو فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گرو جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیا کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا طریقہ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آخو اے رمضان پر پولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کس سے بول رہے تھے اور سما آگے گیا پیاری خاص سنگت آنندپوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے ناکھوں سری ہوئے کٹک دی سر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھتے ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگ اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اتنے اج کل اپنے پنجاب دے تھی سارے پنجابی ہو تو پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال اس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ وچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات جب کی سکھ دین کی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگاں والے جو بھائی صاحبزادے کی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا ہے امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے ہے کلگی در تے پاس کیا میرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں شری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نہ سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شب کر من تے کبھوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے میر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در تے پادشاہ اکال پرخ ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخوشی جتنے دنیاوی داتا منڈیاں ہیں راج پاگ دیتا ہے اتنے اے دات بھی سی ہے پیارے جی اے دات نہ ہوئے تو راج پاگ نہیں رہتے آخوشی نہیں
दे शिवा वर बोले है शुभ कर्मन से कब हूँ न डरो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो ये सिख हूँ अपने ही मन को ये लालच है गुण सहित चरो जब आओ की औद निदान बने अत ही रण में तब छूटे चर्दियां करा जाके इन्हों के मन के अंदर एक जज्बात है तो आओ मैं भी याद जुड़े बड़ी पागों वाले ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸੱਭੇ ਟੁੱਟ ਜੋ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵਿਛੜ ਜੋ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਜੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਾ ਡਾਲ ਸਿਓ ਲੈ ਗਈ ਪਵਨ ਉਡਾਏ ਡਾਲੀ ਪਈ ਉਡੀਕਦੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਸਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸ਼ਨ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਓ ਅਖੀਰਲਾ ਛੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਆਓ ਅਖੀਰਲਾ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੁਲਤੁਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਣਿਆ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ